ati jai sida ulay nga ga utay kanda man nga ga kitay sita age anang ka password kamu tamat baka numero tingki ari pengada tau ke 123456 labanya mudah ditemu orang pesanto ari aku Austin Matthew nga why